0: sezonul ăsta.
1: To e to. Ca pe zi delaș. Martina.
0: Trenut n-o să-mi vă anestezii clinicni center.
1: Krasno, zde bun show, komol po pod pult, tebi pa dam simpli the best.
0: Hajde. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, čau Martina, čau.